Mambo vipi diamani, tunawa karibisha sana kwenye kipindi chetu cha msiki leo. Tunaomba mfurahie sana na msiki kutoka Tanzania moja kwa moja. Asante, twende!